lu ba da da wani bonani ji kala bonani ji kene makalaje nyaako tol kala mamadu ali o yimi salmini ma baati geraado gartunu ne bidama jaamaado o hono ba ibrahim kala usman ali